0: Yeah, eo fo lofa mfata alofa atu fo isa amua ila ufafonga anga mai fo ilina itu waso. Fa maloa tu lava le soifua, fa maloa le folau. Ae ua tatou tu vae mai fo ilitaimi fatu langa ina le nei. Mo se isi fa poponga mo le tatou polkalami masani le nei. O le fataa ua ina o ainga. Ia ta alofa lava. Tātou te vi ia lava le atua, ono lana tau singa ilo tau soifua ma lo tātou wola. Ua ia taitaina mai fo I tātou ma ua tātou aulia mai fo ili nei tu waso. Ole vi inga lava ma le whane itanga e fo I tasi ia te ia e whaava vau lava. Ole a wha sol sola te fo ili tātou polkalame, wha peo na maasani ai, a e te tau pea ona wha momoa, Ono se yo tātou o si imo mwale vi inga ma le whaafitai lo tātou o tua. Ia whapea se wha mahalosi mani a onga mai la nā fionga. O le te talo, ina ia tātou tau whai maua whaatasi ni mea o ngā mai li nei fwai polo kalame. Ia ae o si mai alau whaafonga sa moa, mai ia lilingi atu wha manuianga le atua I lunga ia te oe. E ala ilo whaafonga fonga mai.
1: Tata wifo matatalo ili atua. Le atua silisili eselo matou tamanga lelei. Matou vi ia la wafio le nefo itu lao le aso. Faafitaya lo walofa malo wanga lelei yaso uma I matou. Wa umfaina matou wa ulia maifu ilini yaso ono lautau singa alofa ya I matou. Matou te vi ya eayo mafaafitaya eayo matou loto ila wafio. Tau lava ya I mātou ona mātou. Vi ia la wafio I temi uma maso umalo mātou wola. Wa te tau maono mea o oe ole tupu o tupu ma lea li I oli. Oe ole tamae tumu lea lofa ma lea lofa muti muti vale ya I mātou. Fa aftai tele tamaa. Le lofa leo la wafio na e awina ma ye ilo walo pele to tasi le lalolangi. E maliu mo I mātou le whānau wanga sala. Whaafta Yesu I lo walofa. Mātou te talo tamā I la wafio le nefo I tū lao le aso. Mātou te whaafta ia pea lau tau singa alofa ia I mātou. Te imi uma maso umolo mātou wola. Waile, lo taita ina pea e la wafio I mātou I te imi uma. Lo e malutia I mātou I o awanga alofa. Fo I pele vi inga I la wafio. Mātou te talo tamā, I le mawhai lavo na ngalo ia I mātou na I tamā matina mātutua. Tu ina hātu lava I la wafio ia mātou talo sanga. Nisi o tutono mao ta ngase ngase o fale o tangata mātutua. Tutono a inga ia ia I lau wha malo longa. Ia I la tau ele o ato atoa lo latou malosi. Ia ia iau whaamanu ianga ia I lātou umalava. Ia mātou te talo fo I tamā, ele ima whailava. Nu mātou whaangaloina na I tamā, matina o uso matua whaafine te tono whale pui pui. Ia whaapena au nao atu ia ilo wanga lelei. Ia alofangia la wafio ia musuia ilo wanganga o lātou loto. Ina ia fulitua I leleanga. Ai fo I atu I la wafio. Ia mātou te talo, mātou te manatua pēna, ia mātou whānau ta mā. Whianga iei mā o onga li nifu I aso. Ia wha pēnau na iei lo wānga li lei. Pui pui ma leo leo I lātou I me umo o lo o iai. Maluti.

sale ai sona masal salo. O le ala le tali mai a le atua I le tatalo ia pesa. Na faya iai le atua le mea na faatonga atua ia pesa. Oka se matua I matango fie. Ai oka foi se tele, se tele on ia o onga. Wa faya mai e ia pesa mo I tatou. Mai le neife au. Ele o upu ala na tatalo na faa moe moe iai ia pesa. Ai olona loto ia saunia, malona faa tua tuanga, malona talitonunga, ina ia faa mawa aina, ia leai se malue lue, malefe momo wai. Sale ipopole ia pesa ini winga olona ingoa, tusa pe o ani ti nga, na ia faa tupuina mo olona tina, wala ai ona faa ingoa ina o ia ilea ingoa. Awa ua iloa leleye ia pesa, e mafaya ele atua ona liiwa ni mea ti ngā male mata ngā, e avea ma mea mata ngō fie male lelei. Ai o lea foi ua faa mauti noa mai ai, e tali mai lava le atua ia tātou tatalo. Te āwhai tātou te tatalo atu malo tātou faa tua tua, ele aise mā salo salo. Pe ā o tātou tatalo, malo tātou iloa ina ole atua, wana o ia lava le awala ole whaamanu yanga, ilo tau soifua malo tato wola. Pea o tato tatalo atu malo tato whaamoe moe, ina ia faya lava e tusa malona finangalo. Pea o tato talitonu ile atua, o ia ole atua tele, o ia ole atua malosi, o ia ole atua lavea, o ia ole atua e matua ilata lata mai. Ma o ia lava o le atua e tumu I le alofa ma le alofa muti muti vale. Fai mai le tatalo a ia pesa. Le ali ie, o te fia manuia ia te oe, ma ia e faalau te leina lo ulau ele ele ma lo usi o si o manga. Ia ia te au lo uao, ma ia e leo leo mai ia te au aile leanga, ina ne iti ngā ina au. Ona avatu lea ele atua ia te ia o mea na ia whaatonga atuai. Ile suafo Yesu. Amen.